дел либо май, коча май, либо май, коча май, да я у нас пелила едь дорога май. Либо май, коча май, либо май, коча май, да я у нас пелила едь дорога май. Эле се ди коти боята погай, эле си кочуня я та юшай. Мер либо май, коча май, либо май, коча май, да я у нас пелила едь дорога май. Эле се ди коти боята погай. Elvis, you can borrow your time, you shine. Maybe by my, but you're my, but you're my. They own a belly, they throw them out.